0: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Masu sauraro ga taƙaitattun labaran tare da ni Amina Abubakar Hai. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da sabbin magungunan gargajiya guda 7 domin taimakawa wajen magance wasu manyan cututtuka. Hukumar bunƙasa magungunan gargajiya ta ƙasa ta samar da magunguna da aka kaddamar a ofishinta da ke a Lagos. Hukumar ta ce daga shekarar 2023 ta samar da fiye da magungunan gargajiya 22 da aka sarrafa daga tsirrai da ganyayyaki na cikin gida domin 'yan Najeriya ta amfani da albarkatun ƙasa. Ministan Girgire-girgiren Kimiyya da Fasaha Dr. Kingsley Odeh ne ya kaddamar da magungunan yayin wata ziyara da ya kai hedikwatar hukumar da ke a Lagos a ranar Talata. Sai dai wannan mataki na gwamnatin wato gwamnatin Najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakanin wasu hukumomin gwamnati da masu sana'ar magungunan gargajiya. Saboda zargin cewa wasu daga cikinsu na samar da magunguna da ba a tantance ingancinsu ba, waɗanda kuma ka iya yin illa ga lafiyar masu amfani da su. Duk da haka akwai Najeriya da dama da suka fi amincewa da magungunan gargajiya, musamman sun kamu da wasu cututtuka da suke ganin magungunan zamani ba su yi musu tasirin da suka bukata ba. Hanan kuma gwamnatin tarayya ta ce ba ta da wani shiri na ƙara kuɗin wutar lantarki a halin yanzu, don haka 'yan Najeriya su kwantar da hankalinsu. Wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban ƙasa Bayonanka ya fitar ya ce ministan lantarki Joseph Tekpi ne na cewa abin da gwamnati ta fi baiwa muhimmanci shine inganta samar da wutar lantarki, amfani da mitoci da kuma tabbatar da cewa 'yan Najeriya suna biyan kuɗin wutar lantarki da suka yi amfani da ita. Kalaman nasa sun zo ne bayan damuwar da ake ci gaba da nunawa kan tsadar kuɗin lantarki, musamman bayan sauye-sauyen farashi da aka yi a baya ga masu amfani da wutar. Sai dai ministan ya ce gwamnati ba ta da wata manufa ta ƙara kuɗin lantarki fiye da yadda yake a yanzu. Ya ce gwamnatin tarayya za ta ci gaba da nazarin ƙarin hanyoyin da za su kare masu amfani da lantarki a wuraren da ba a cika samu ba da sauran matakai. Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta sanya hannu kan yarjejeniya da hukumar alazai ta ƙasa na Hakan domin fara koyar da digiri ta biyu a fannin gudanar da ayyukan haji. A wata sanarwa da na Hakan ta fitar ta ce an sanya hannu kan yarjejeniyar ne a hedikwatar hukumar da ke Abuja. Shugaban hukumar na Hakan Ambassador Ismail Abba Yusuf ya bayyana cewa wannan matakin wani babban ci gaba ne da zai bunƙasa yadda ake gudanar da harkokin haji da umara a Najeriya. Shugaban jami'ar a ABU Farfesa Adamu Ahmed ya ce wannan shiri ya samo asali ne bayan shafe kusan shekara goma ana tattaunawa da haɗin gwiwa tsakanin jami'ar da NACON. Za a gudanar da shirin digiri ta hanyar tsarin karatu daga gida, za kuma a buɗe shirin ga 'yan jami'an NACON, hukumomin jin daɗin alhazai na jihohi, kamfanonin haji da umara masu lasisi, masu aikin sufuri, yawon buɗe ido da otal-otal wato malamai, 'yan kasuwa da kuma waɗanda suka kammala jami'a da ke son yin aiki a fannin gudanar da aikin haji a Najeriya da ma ƙasashen duniya baki ɗaya. To iyakar takaitattun labaran kenan ya zo muku, sai kuma ku tsara da mu da misalin karfe 12 domin jin cikakkunsa a cikin harshen Hausa. Ni Amina Abubakar nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rahama Radio, farin cikin al'umma.

0: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Mu ma dai muna da Adam ne ya dawo.
0: To muna tare da kai Mallam Adam.
1: Mu ma dai muna sifi din nan a makarantar mu amma dan Allah a fada musu su daina karɓar kuɗi.
0: To insha Allah da fatan muna kyautar da zaton waɗanda ke da ruwa da tsaki a waɗannan fanduka za su kuma iya ɗaukar mataki suna tare da mu kuma suna jin irin koke-koke da kuma shawarwarin da aka bayar insha Allah za a ɗau mataki kan wannan batu da fatan kuma za ku ƙara ƙoƙari wajen karatunku. Mun gode ƙwarai da gaske Mallam Adam da wannan gudunmawa. Kuma shi kansa wannan speech and prize giving day da ake gudanarwa ba wai an ce ba shi da amfani ba ne, tabbas karfafawa dalibai gwiwa ta hanyar ba su kyaututtuka da kuma wasu abubuwa da dama da kuma bayyana irin wasu nasarori da makaranta ta cimma abu ne mai amfani, amma kuma akan yi amfani da wannan damar wajen shi wancan gallazawa iyayen da kuma tilasta musu da ake yi na biyan wasu kuɗaɗe da ke da nauyi waɗanda idan an duba yanayi na rayuwa za a ga wasu daga cikin iyayen ba su da wannan nauyi da za su iya biyan waɗannan kuɗaɗe. Shi ne dalilin da ya sa muke wannan kira da kuma fatan waɗanda ke da ruwa da tsaki a wannan ɓangare za su ɗauki wani hukunci ko kuma a gyara ko kuma hanyar samar da wani abu da zai taƙaita shi wannan kashe kuɗi da ake haifarwa da iyaye. Muna godiya ƙwarai da gaske masu sauraro da wannan gudunmawa da ake bayarwa.
2: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa, wato dafa dukan shinkafa na musamman. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa, wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi ta daga tatashen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magi ta tunya duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
4: Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta. Magi ta.